0: Anachronique.
1: Voici un message du comité de bienvenue aux générations futures en langue suédoise.
2: Här kommer ett meddelande från de framtida generationernas välkomstkommitté. Varje dag konsumerar vi ett antal fasta produkter, ett antal vätskor som innehåller kemiska tillsatser, koloranter, kemiska produkter. Är de månne genmodifierade? Skadar de kanske vår hälsa? Vi inbjuder er härmed att titta noggrant på paketens etiketter och dess innehållsförteckningar, allt det ni köper för att konsumera. Ni kan kräva fullständig klarhet från etiketterna. Det handlar om er hälsa. Detta var ett meddelande från de framtida generationernas välkomstkommitté.
1: C'était un message du comité de bienvenue aux générations futures en langue suédoise.